Ni uhigur nysse. En nysse kom hjert. I hotieren en hart. Et asy mait hat. Aita zeroskor batek. Disse causate. Sue ikustetik. Gehiago mintzatzetik. Haik nisse private.